aji Eriha, ɗaya daga cikin tsofaffin biranen duniya. Za mu bincike tsofaffin haruffa da suka bace, mu kuma sauka zuwa cikin sirrin ramukan da ke ƙarƙashin Ƙudus. Za mu haɗu da masana da suka yi nazari.